0: Kustosi në plovë.
1: Vajlë të pati një.
2: Labagus të jedasim. Lejshma të kadër ju së milja ka tjes.
3: Raimond të paullë të jes një. Mate.
4: Mat at kalua gaz vajks ne spolgua.
2: Kvalua.
5: Ne pas e s'pisam pudelen për kortë.